raosaken duka alit, duka ageng, duka abot, duka enteng, duka ruwet, duka mboten nggih tetep bersyukur. Rebune rebo manis sebulan gitu. Mugi-mugi panjenengan sedaya dalem menika tansah setia tuhu penaringan panjang yuswa ingkang berkah, sempat ingkang manfaat maslahat, lajeng sehat dohiron wabatinan lahir lan batin, tansah pinang yungan jinangkung kanugrahan saking asanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih buka acara nggih ndonga pisan. Ben amin. Nah, ada panjenengan nek kersa amin kabulkan. Menika insyaallah karo Gusti Allah dikabulke. Dados wonten ikatan chemistry nggih. Wah. Ikatan batin antasipun kula panjenengan senajan ta panjenengan sing ngamini kula sing ndongani. Lah niku. Cukup bagi panjenengan kersa nderek ngagengaken program dangdut langgam lan campur sari. Kersane langgam nggih pareng dangdut pareng campur sarinan nggih oke nggih. Saged sesambetan lumantar WA lan SMS pun panggah wonten 081 234 147 272, telepon online offline wonten 0351 454 312, ikini moderato panggah wonten at radio moderato FM, Facebook fanspage pun wonten moderato spasi FM spasi Madiun.